0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Naktį, kol miegame ir ilsisi visas kūnas, išsitempiame, tad pabudę ryte esame maždaug centimetrų aukštesni, nei nuėję miegoti vakare.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 7-ąją. 1968-aisiais pilietis Reginaldas Dvaiktas oficialiai pakeitė vardą ir pavardę. Jis tapo Eltonu Džonu, o po kurio laiko iš karalienės gavo ir sero titulą.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 7-ąją. 1812-aisiais gimė poetas Robertas Browningas. 1833-aisiais gimė kompozitorius Johannesas Bramsas. 1840-aisiais gimė rusų kompozitorius Piotras Čaikovskis. Jis sukūrė baletus Spragtukas, Gulbių ežeras, Miegančioji gražuolė. 1901-aisiais gimė aktorius Jerrys Cooperis. 1909-aisiais gimė Edvinas Herbertas Landas, Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkas ir išradėjas. Vienas žymiausių jo išradimų 1947-aisiais vasario 21-ąją pristatytas momentinis fotoaparatas Polaroid. 1932-aisiais gimė dainininkė Teresa Brewer. 1962-aisiais gimė roko muzikantas Phyllis Campbellas iš Motorhead. 1969-aisiais gimė Eagle Eye Sherry. 1970-aisiais gimė aktorė Tracy Lords. Nuo 1988-aisiais gimė Natalie Meija, amerikiečių pop R&B dainininkė, dainų autorė ir šokėja.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Prie kavos puodelio.
1: Plaukai ant galvos auga visą gyvenimą, maždaug po milimetrą per 3 dienas. Kasdien prarandame nuo 50 iki 100 plaukų, tačiau visa laimė juos pakeičia nauji.
2: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 7-osios horoskopai. Avinas, susilaikykite nuo iniciatyvos, kartais geriau protingai patylėti nei taukšti niekus. Šiandien tiesiog stebėkite ir darykite išvadas. Jei mėginsite pažeisti visuotinai priimtas bendravimo normas, galite gauti šaltą, stiprų atkirtį. Jautis, neskubėkite, nesikaršiuokite, kad bėgdami nuo vilko neužšoktumėte ant meškos. Pamatuokite savo jėgas, neusimokite per daug ir svarbiausia, tramdykite agresiją. Dvyniai, šiandien jūsų laukia labai svarbus dalykinis susitikimas. Tik nesijaudinkite ir padarysite gerą pirmąjį įspūdį. Sėkmė lems pasitikėjimas savimi, optimizmas ir atvirumas. Vėžys, nesileiskite į tuščias ir banalias kalbas ar ginčius. Pasistengkite elgtis racionaliau, konkrečiau. Palanki diena tiems, kurių darbas susijęs su mokslinė veikla, informacijos perdavimu viešaisiais ryšiais. Liūtas, vienas klaidingas žingsnis gali sugadinti visą dieną, tad būkite atidus. Aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite galimybę patikrinti senos draugystės tvirtumą. Turėtumėte oriai priimti, kad ir pačias blogiausias naujienas. Mergelė, gera diena politikams, aktoriams, menininkams. Palanku rengti pristatymus, kurti, ieškoti. Patartina gydyti akis, nervų sistemą, blauzdas. Jautri širdis, nugara. Svarstyklės. Iš pat ryto galite sulaukti netikėtos žinios, kuri pakoreguos visos dienos planus. Vieniems prisieis tvarkyti krūvą dokumentų, kitiems teks paplušėti ir nudirbti ilgai atidėliotus darbus. Skorpionas. Šiandien nepasiduokite niurioms mintims. Aplinkybės tokios, kad sunku ką pakeisti. Artimieji taip pat vargiai galės padėti. Tad verčiau susitaikyti su padėtimi ir nusiteikti, kad rytojus bus šviesesnis. Šaulys, jei įmanoma, venkite ginčių diskusijų apskritai, kuo mažiau bendraukite su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti geras filmas ar knyga. Ožiaragis, asmeninėse santykiuose galimi pokyčiai. Simpatija gali peraugti į aistrą, draugystę, į antipatiją. Jei esate azartiškas lošėjas, šiandien jokių būdų neloškite. Dėl didelių emocinių išgyvenimų naktį gali kankinti nemiga. Vandenis, nepriminėkite sprendimų vienas, pasitarkite su partneriu, ypač jei kalbais apie pinigus. Nepasirašinėkite jokių dokumentų. Pirmai atidžiai neįstudijavęs. Nari žuvys. Pats laikas daug ką įsiaiškinti ir sudėti vietas. Ypač jei kalba eina apie asmeninius santykius ar panašius abstrakčius ir subjektyvius dalykus. Atidžiai ir geranoriškai klausykitės. Nevenkite kalbėti ir pats.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 7-ąją. 1663-aisiais Londone karaliaus Karolio II leidimu atidarytas pirmasis karališkasis teatras Teatr Royal. 1875-aisiais pasirašyta sutartis tarp Japonijos ir Rusijos dėl pasikeitimo teritorijomis. Japonams atiteko Kurilų salos, o Rusams Sachalinas. 1904-aisiais caras Nikolajus II patvirtino ministrų komiteto nutarimą, panaikinusi lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą. 1937-aisiais Rygoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tapo Europos čempione. 1960-aisiais Leonidas Brežnevas Sovietų Sąjungos lyderio pareigose pakeitė Klimentą Vorošilovą. 1994-aisiais viename iš pietų Norvegijos viešbučių rastas pavogtas Edvardo Munko paveikslas Šauksmas. Nuo 1998-aisiais agentūra Faktum prie Lietuvos kultūros fondo į Lietuvos rekordų knygos politikos skyrių įrašė naują rekordą. Tai ilgiausiai trukusi protesto akcija surinkta Vilniuje, buvusiuose KGB rūmuose. Ji tęsiasi 3 metus, 5 mėnesius ir 26 dienas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai per savo gyvenimą miegodama žmogus praleidžia daugiau kaip 25 metus. Juk suprantama, kad labai svarbu leisti kūnui ir smegenims pailsėti. Nors galėtume pamanyti, kad miegant smegenys išsijungia, iš tiesų jos tokios pat budrios, kaip ir pabudus.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data gegužės 7-ąją. 2001-aisiais Lietuvos muzikos įrašų parduotuvės pasiekė grupės Scam singlas You Got Style. Kompaktinėme diske ir kasetėje buvo Lietuvai Eurovizijos atstovavęs kūrinys, trys jo remiksai ir ankstesnė Scam daina.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vokietijos kariams skirtų kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojas statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Kauno apygardos teismas gegužės 4 nutarė, jog infrastruktūros valdymo agentūra neteisėtai pasirašė sutartį su Consolius LT, pastarai pateikus melagingą informaciją apie Japonijos banko Sumitomo Mitsui Trust Liuksemburgo filialo suteiktą garantiją. Jis taip pat pripažino

0: vakarybinės būtina atnaujinti iki 2028 balandžio, todėl sutartis su konsolius LT negali būti nutraukiama. Tačiau už pažeidimus agentūrai skirta 2,5% sutarties vertės bauda – 484 tūkstančiai eurų. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametė anūkė. Kad batutai gali būti pavojinga pramoga, kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet, taip pat pasipilus vaikų traumoms, diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Klaipėdos vaikų ortopedas traumatologas Mindaugas Bružauskas vienoje Seime vykusioje diskusijoje teigė, jog traumos ant batutų ypač dažnos ir neretai sunkios. Jo teigimu, nelaimės dažniausiai vyksta privačiuose namuose ar kiemuose. Vilniaus universiteto santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė akcentavo, kad batutai turbūt dažniausia vaikų traumų priežastis šiltuoju metų laiku. Beveik prieš du metus ant pripučiamo batuto traumą patyrė ir politikės Agnės Bilotaitės sūnus. Jos sūnui tada buvo atliktos dvi operacijos. Jis dvi paras praleido reanimacijoje. Anot santaros klinikų gydytojos, norint saugiai naudotis batutu, pirmiausia reikėtų jį tinkamai pritvirtinti. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybės. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojimus gaminant dronus kamikadzės Shahed. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms Shahed, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimų rytų valstybės. Tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus, kurį laiką Kinų eksportuotojai tikslingai melagingai įvardindavo kai kuriuos krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju nė nesistengia to nuslėpti. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas, nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją, bet vis daugiau tokių komponentų pagaminama pačioje Kinijoje, dažnai mažose gamyklose, kurios nesibaimina vakarų sankcijų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po 7:00. Labas rytas, sakau visiems laiką leidžiantiems kartu su mūsų radijos stotimi. Nieko naujo, kaip ir įprastai, lygiai taip pat ir šiandien 4:00 šios savaitės darbo dieną, mažajame savaitgalyje, mes su jumis susigirdim ir pradedam mūsų dieną kartu. Labai smagu iš tiesų, kad mūsų rytai prasideda kartu ir visiškai nesvarbu, ar jūs šiandien jaučiatės pavargę ar pailsėję, bet klausant muzikos aš net nebejoju, kad kiekvienas rytas tampa geresniu, mes po truputėlį įsivažiuojam į dieną, vieniem ilgiau užtrunka, kitiem trumpiau, galbūt kai kurie jau prabunda labai labai žvalūs, bet kuriuo atveju diena su muzika tikrai, tikrai būna geresnė, turbūt žvalesnė, dar aišku, tos nuotaikos tikrai turbūt per mažai niekada nebus. Tai iki po 12:00 kviečiu laiką leisti kartu, tiek ir tęsis rytas su manimi Gintarė, mes netrukus eteryje susigirdėsim, o dabar pats laikas ir muzikai. Ir šį rytą mes pradėsim kartu su lietuvišku darbu, čia Jessica Shy ir 1000.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Pasikalbam šiek tiek apie šią dieną, kaipgi atrodo šitas ketvirtadienis. Saulė šiandien teka 5:30, leisis 21:02. Vardadienių šiandien švenčia Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė ir Stanislovas. Na ir šiandien yra spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Tikrai mums, Lietuvai, mūsų šaliai ir mūsų žmonėms labai svarbi minėtina proga. Po keletos kūrinių jau grįšiu pas jūs, niekur nepabėkit ir gero ryto.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikiniame teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25% – pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam toliau ir šį kartą į 2025-uosius jūs kviečiu, pasivaikščiokim kartu su muzika po tuos metus. Kasgi ten įvyko, kad reikia apie tuos metus kalbėti, tai 2025-aisiais 19 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Mimi Webb kartu su Megan Trainor.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytis su Gintare.
1: Jeigu įdomu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai mes ir keliaujam tiesiai prie horoskopų. Avinas. Būsite nusiteikę optimistiškai, norėsis permainų ir pokyčių į gerą. Energija veršis per kraštus, svarbu, kad ji nebūtų išeikvota galimiems konfliktams, kuriuos šiandien kurstys pilnaties generuojama įtampa. Patartina vengti spontaniškų sprendimų, ypatingai finansiniuose reikaluose. Jautis. Jaučiai labiau nei kiti ženklai pajus pilnaties generuojama įtampa. Siekite darnos, venkite bereikalingo streso. Ryškiausios šios dienos situacijos nurodys esminės dabartinių problemų priežastys. Dviniai. Šiandien galite tikėtis išbandymų santykiuose, bendradarbiavimo ir partnerystės reikaluose bei finansuose. Gali išryškėti opios temos, giluminės problemos ir paslaptys. Neskubėkite sutikti su pasiūlymais, duoti sutikimą ir rimtus pažadus. Vėžys. Aplinkybės kol kas dėliojasi jūsų naudai, tačiau šiandien bus nelengva susidoroti su kylančia įtampa. Jautresni vėžiai gali pasijusti suirzę be aiškios priežasties, ypač didelių emocijų kels finansiniai klausimai ir tarpusavio santykiai. Liūtas. Įtempta diena, ypač antroji pusė, gali būti nelengva suvaldyti emocijas, suprasti savo ir kitų žmonių jausmus bei nuotaikas. Į pirmą planą iškils finansinės aktualijos, bendro biudžeto klausimai, gali tekti susidurti su iššūkiais. Mergelė. Ši diena palankesnė kūrybiniai veiklai ir dvasiniams poreikiams, kiek mažiau tinkama praktiniams reikalams. Nesistenkite ieškoti geležinės logikos, mažiau dėmesio kreipkite į smulkmenas ir detales. Svarstyklės. Bus nelengva išlaikyti pusiausvyrą ir veikti abejonės. Svarstyklėms vis dar tęsiasi klaidus metas, o šiandien įtampa sustiprins dar ir pilnatis. Tikėtina painiava piniginiuose reikaluose, ypač bankinėse perlaidose, svarbias finansinės operacijas verčiau atidėti vėlesniam laikui. Skorpionas. Svarbiausia dienos užduotis išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Pilnatis skorpiono ženklą veiks labai stipriai. Antroje dienos pusėje gali atsirasti svarbių reikalų išiškėti tikrosios, o gal visai netikėtos einamųjų problemų priežastys. Šaulys. Produktyviai darbuosis protas, seksis išvelgti naujas galimybes, išvysti naujas išeitis, ieškoti kūrybiškų sprendimų. Galite sulaukti pelningų pasiūlymų, susitarti dėl nuolaidų, lengvatų ir kompensacijų. Ožiaragis. Ši diena žada ryškesnių įvykių finansinėme gyvenime ir verslo reikaluose. Galimos tiek didelės pajamos, tiek nemažos išlaidos. Palanku tvarkyti mokesčių ir paskolų reikalus, pildyti ar tikrinti mokesčių deklaracijas ir panašius dokumentus. Vandenis. Tikėtina akistata su piniginiais rūpešiais. Gera diena spręsti finansinės problemas, patartina vengti finansinės rizikos ir saugotis nuostolių. Verta pasidomėti investicijų bei taupimo sprendimais. Na ir žuvis. Produktyvi diena intelektinį veiklai protiniam darbui seksis įgyveninti kūrybinius sumanimus, materializuoti svajones. Seksis prekyboje, komercinėje ir tarpininkavimo veikloje besidarbuojantiems žuvų ženklo atstovams. Išvykos kelionės vizitai bus produktyvus ir duos apčiuotamą naudą.
2: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Dar viena labai graži daina. 2001 metai, Melanie Thornton ir Love How You Love Me.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Labai nedaug laiko lieka mums ir iki šios valandos pabaigos, o tada jau jūsų eteryje lauks ir pirmosios šio ryto žinios, dar šiek tiek muzikos. Po aštuntos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką kartu.
8: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vokietijos kariams skirtų kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Kauno apygardos teismas gegužės 4 nutarė, jog infrastruktūros valdymo agentūra neteisėtai pasirašė sutartį su Consolius LT, pastarai pateikus melagingą informaciją apie Japonijos banko Sumitomo Mitsui Trust Liuksemburgo filialo suteiktą garantiją. Jis taip pat pripažino, kad kareivinės būtina atnaujinti iki 2028 balandžio, todėl sutartį su Consolius LT negali būti nutraukiama. Tačiau už pažeidimus agentūrai skirta 2,5% sutarties vertės bauda – 484 tūkstančiai eurų. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktorio Pranckiečio mažametė anūkė. Kad batutai gali būti pavojinga pramoga, kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Klaipėdos vaikų ortopedas

0: traumatologas Mindaugas Gružauskas vienoje seime vykusioje diskusijoje teigė, jog traumos ant batutų ypač dažnos ir neretai sunkios. Jo teigimu, nelaimės dažniausiai vyksta privačiuose namuose ar kiemuose. Vilniaus universiteto santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė akcentavo, kad batutai turbūt dažniausia vaikų traumų priežastis šiltuoju metų laiku. Beveik prieš du metus ant pripučiamo batuto traumą patyrė ir politikės Agnės Bilotaitės sūnus. Jos sūnui tada buvo atliktos dvi operacijos. Jis dvi paras praleido reanimacijoje. Anot santaros klinikų gydytojos, norint saugiai naudotis batutu, pirmiausia reikėtų jį tinkamai pritvirtinti. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys. Teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tiria aplinkybes. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojimus gaminant dronus kamikadzės Shahed. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms Shahed, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimų rytų valstybės, tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus, kurį laiką Kinų eksportuotojai tikslingai melagingai įvardindavo kai kuriuos krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju nei nesistengia to nuslėpti. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas, nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją, bet vis daugiau tokių komponentų pagaminama pačioje Kinijoje, dažnai mažose gamyklose, kurios nesibaimina vakarų sankcijų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Mūsų atrėje startuoja dar viena nauja šio ryto laidos valanda ir labas rytas jums visiems, sakau aš Gintare, tai labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Jeigu jūsų rytas iš tiesų yra toks ankstyvas ir pradedat darbus galbūt kaip aš nuo pat septintos, tai aš manau, kad jūs pastebėjot irgi tą dalyką, kad net ir savaitgalys, ypatingai kai taip šviesu, tampa labai sunku išsimiegoti ilgiau, prabundat vis tiek tokiu laiku, kaip keltumėtės į darbą. Tai aš jau keletą savaitgalių bandau ieškoti tų būdų, kaip čia padaryti, kad taip neatsitiktų. Jeigu kažkokį gerą, žinot, pasidalinkit, tikrai labai įdomu, jeigu esat radę, kaip sau padėti bent valandą ilgiau pamiegoti savaitgalį. Mes antroje ryto laidos valandoje, kaip ir visada, netrukus keliausim tiesiai prie šios valandos mūsų rubrikų, bandysim įsivažiuoti ir toliau šią dieną, susikurti gerą energiją ateinančiam savaitgaliui.

Pasikalbam šiek tiek apie šią dieną, kaipgi atrodo šitas ketvirtadienis. Saulė šiandien teka 5:30, leisis 21:02. Vardadienių šiandien švenčia Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė ir Stanislovas. Na ir šiandien yra spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Tikrai mums, Lietuvai, mūsų šaliai ir mūsų žmonėms labai svarbi minėtina proga. Po keletos kūrinių jau grįšiu pas jūs, niekur nepabėkite. Gero

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrika jūsų dėmesiu ir šį kartą mes keliaujam čia į 2022-uosius. Ir tada 19 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Švedijos Eurovizijoje atlikta daina Cornelia Jacobs ir Hold Me Closer. No need.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Gegužės 13 dieną, 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną, 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja daina.

0: Nepamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėltai pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose, Barlėltai salone, adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Barlėltai, kai reikia kainos ir patarimo. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Rubrikoje Ryto daina, šiandien mes su jumis keliausim su kūriniu, kurį šiaip iš tikrųjų aš manau, kad jūs tikrai puikiai žinot, pakankamai toks galima dar vadinti šviežiu. 2025 metų spalį amerikiečių dainininkė Madison Beer įrašė kūrinį Bitter Sweet ir daina buvo skirta jos trečiajam studiniam albumui Locket, na ir pati daina tikrai yra sulaukusi tiek kritikų puikių pagirų, tiek komercinės sėkmės, dėl to ir sakau, kad manau, kad ją tikrai tikrai žino. Na ir Billboard Hot 100 tope daina buvo 68 vietoj, bet įvairiose pasaulio šalyse tikrai pateko į topų dešimtukus. Net nebejoju, kad daina tikrai, kurią išgirsit, jums yra pažįstama ir kažkaip galvoju, kad aš važiuojant į studiją ją išgirdau ir pagalvojau, kad rytui tokia visiškai lengva neįpareigojant daina, kuri tikiuosi pradės šiek tiek padės šiek tiek prabusti, labai puikiai tekstai pasiklausom.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes keliaujame laiku. Šį kartą 2005-ieji Bodies Without Organs, Sunshine in the Rain.
3: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Baigėsi ryto laidos ir antroji valanda, bet mes tikrai dar neatsisveikinam prieš akį, mums dar daug laiko kartu. Dabar jūs pakviesiu sugrįžti į eterį po devintos, ten mes ir toliau leisim laiką drauge, keliausim prie muzikos ir jos klausysim, o mums metas eterį išgirsti ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vokietijos kariams skirtų kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Kauno apygardos teismas gegužės 4 nutarė, jog infrastruktūros valdymo agentūra neteisėtai pasirašė sutartį su Consolius LT, pastarai pateikus melagingą informaciją apie Japonijos banko Sumitomo Mitsui Trust Liuksemburgo filialo suteiktą garantiją. Jis taip pat pripažino, kad kareivinės būtina atnaujinti iki 2028 balandžio, todėl sutartis su Consolius LT negali būti nutraukiama. Tačiau už pažeidimus agentūrai skirta 2,5% sutarties vertės bauda – 484 tūkstančiai eurų. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktorio Pranckiečio mažametė anūkė. Kad batutai gali būti pavojinga pramoga, kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Klaipėdos vaikų ortopedas traumatologas Mindaugas Gružauskas vienoje Seime vykusioje diskusijoje teigė, jog traumos ant batutų ypač dažnos ir neretai sunkios. Jo teigimu, nelaimės dažniausiai vyksta privačiuose namuose ar kiemuose. Vilniaus universiteto santaros klinikų vaikų priėmimo Jos pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė akcentavo, kad batutai turbūt dažniausia vaikų traumų priežastis šiltuoju metų laiku. Beveik prieš 2 metus ant pripučiamo batuto traumą patyrė ir politikės Agnės Bilotaitės sūnus. Jos sūnui tada buvo atliktos 2 operacijos. Jis 2 paras

0: praleido reanimacijoje. Anot Santaros klinikų gydytojos, norint saugiai naudotis batutu, pirmiausia reikėtų jį tinkamai pritvirtinti. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys. Teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybes. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojamos gaminant dronus kamikadzės Shahed. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms Shahed, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimų rytų valstybės. Tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus, kurį laiką kino eksportuotojai tikslingai melagingai įvardindavo kai kuriuos krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju nė nesistengia to nuslėpti. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas, nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją, bet vis daugiau tokių komponentų pagaminama pačioje Kinijoje, dažnai mažose gamyklose, kurios nesibaimina vakarų sankcijų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po devintos, ką tai reiškia, tai reiškia, kad mes su jumis atkeliaujam jau į trečią ryto laidos valandą. Ir čia mes kaip ir visada turėsim dar daugiau muzikos, dar daugiau laiko kartu, dar daugiau ko pasiklausyti, ką išgirsti, su kuo tą rytą pradėti leisti. Ir nežinau, kaip jūs jaučiatės, šią savaitę visada savo bandau sakyti, kad viskas gerai, žiūrėk, dar viena diena praėjo, bet iš tiesų tai tas kažkoks keistas pavasarinis nuovargis tikrai yra atėjęs ir aš galvoju, ar nebus tik tai taip, kad atostogų jau trūksta ir pradėjau skaičiuoti, kada aš čia buvau atostogauti, supratau, kad tai buvo praėjusią vasarą, tai beveik metai be atostogų tikrai aš manau yra daug, tai jeigu ir jūsų situacija yra tokia pati, nepraleiskit šitos progos ir organizmo ženklų ir tikrai keliaukit pailsėti, todėl kad mes turbūt visi esam įpratę dirbti tol, kol jau organizmas pats bus pakviečia atostogauti, bet reikėtų kažkaip išmokti šiek tiek kitaip turbūt tą daryti. Tai tikrai tikiu, kad jeigu šiandien neprasideda jūsų atostogos kaip ir mano, tai bent jau muzikos geros pasiklausysim ir tai šiek tiek padės tą rytą pradžiuginti. Beje, prie muzikos mes keliausim jau netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3-tuką aš jau turiu prieš savo akis. 3 kūriniai, kuriuos šiandien jums atnešu kaip jūsų mylimiausius ir net nekaip. Iš tikrųjų, šie kūriniai atkeliauja iš jūsų labai labai ilgo mylimiausių dainų sąrašo ir aš labai noriu jais su jumis pasidalinti. Pabandom pasižiūrėti, kokios yra tos dainos, su kuriomis šiandien bandysim jūsų top 3-tuką iš naujo sukurti. Čia pirmasis darbas Zerb kartu su Ty Dolla $ign ir Wiz Khalifa Location.
5: Trečia vieta.

0: taigi ir antroji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trejetuką, tai čia pasitinkam Lunch Money Louis darbą Bills.
1: Antra vieta.

0: Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų topą, jį uždarysim. Labai gaila, kad tie geri dalykai irgi turi pabaigą. Tai čia Not So Bad ir I'm You, Running Blind.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Štai toks buvo jūsų top trietukas, na, o man pats laikas, aišku, jums pristatyti ir savo į topą. Tai mano tope, kaip ir įprastai, dainos, su kuriomis aš atkeliauju į studiją. Ir pirmoji jų šiandien džiazį kartu su Luke Van Dyk, Moth to a Flame.
5: Trečia vieta.

0: antroji daina, kuri šiandien keliaujantį studiją jau netoli studijos pradėjo skambėti ir kažkaip pagalvojau, kad labai gerai išgirsti kartais tokį kūrinį, kuris vat padeda šiek tiek tos energijos atgauti ryte, kad ir labai trumpam, tai Lady Gaga, The Dead Dance.
1: Antra vieta.

0: Na ir daina, kuri neabejotinai tikrai šiandien jums pakels nuotaiką, jeigu jūs tą dainą žinot, jeigu jūs ją prisimenat ir jeigu klausydavot. Čia Love Harder kartu su Amber Van Day, Oblivion.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Noriu jums pagroti ir pristatyti vieną nuostabų kūrinį, kuris atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį iš 97 metų ir čia Lighthouse Family darbas. Hi.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Gana. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Lieka visai nedaug laiko ir iki šios valandos žinių. Mes jų kaip visada klausomės baigdami ryto laidos valandą, tai eteryje netrukus išgirsim tos pačius svarbiausius įvykius šioje dienoje, iš karto po to dar jūsų laukia šiek tiek muzikos. Na, o jau po dešimtos aš sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim tolin prie jau ketvirtosios valandos muzikinių rubrikų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vokietijos kariams skirtų kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Kauno apygardos teismas gegužės 4 nutarė, jog infrastruktūros valdymo agentūra neteisėtai pasirašė sutartį su Consolius LT, pastarai pateikus melagingą informaciją apie Japonijos banko Sumitomo Mitsui Trust Liuksemburgo filialo suteiktą garantiją. Jis taip pat pripažino, kad kareivinės būtina atnaujinti iki 2028 balandžio, todėl sutartis su Consolius LT negali būti nutraukiama. Tačiau už pažeidimus agentūrai skirta 2,5% sutarties vertės bauda – 484 tūkstančiai eurų. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktorio Pranckiečio mažametė anūkė. Kad batutai gali būti pavojinga pramoga, kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Klaipėdos vaikų ortopedas traumatologas Mindaugas Gružauskas vienoje Seime vykusioje diskusijoje teigė, jog traumos ant batutų ypač dažnos ir neretai sunkios. Jo teigimu, nelaimės dažniausiai vyksta privačiuose namuose ar kiemuose. Vilniaus universiteto santaros klinikų vaikų priėmimo Jos pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė akcentavo, kad batutai turbūt dažniausia vaikų traumų priežastis šiltuoju metų laiku. Beveik prieš 2 metus ant pripučiamo batuto traumą patyrė ir politikės Agnės Bilotaitės sūnus. Jos sūnui tada buvo atliktos 2 operacijos. Jis 2 paras praleido reanimacijoje. Anot santaros kliniko gydytojos, norint saugiai naudotis batutu, pirmiausia reikėtų jį tinkamai pritvirtinti. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybės.

0: informacijos apie nukentėjusiuosius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojimus gaminant dronus kamikadzės Shahed. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms Shahed, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimų rytų valstybės. Tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus, kurį laiką kino eksportuotojai tikslingai melagingai įvardindavo kai kuriuos krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju nei nesistengia to nuslėpti. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas, nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją, bet vis daugiau tokių komponentų pagaminama pačioje Kinijoje, dažnai mažose gamyklose, kurios nesibaimina vakarų sankcijų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Dar viena nauja ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, taigi labas sakau tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt šiuo metu pradėję savo rytą, maloniai esat nusiteikę, galvojat, kad diena bus visai nebloga, kad ir kokių reikalų turit. Aš pastebėjau vieną tokį paprastą dalyką, kad ir kaip kartais mes bijom kažkurių dienų ir kažkurių reikalų, bet tikrai ateina, praeina ir mes kažkaip tas dienas pamirštam, gyvenam kitose. Tai aš labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs irgi, jeigu turit šiandien kažkokių nemalonių reikalų, vizitą pas odontologą, gal kažkokį kitokį planą vakarų jums šeima yra sudėliojus, nei jūs planavot, gal darbe kažkoks rimtas pokalbis laukia, tai bet kuriuo atveju nenusiminkit, mes tikrai visi sulauksim tos rytojus dienos, kai galėsim sakyti, kad nu va, vakar nebuvo taip blogai. Tai šioje valandoje aš tikrai pas jūsų grįšiu su daugeliu dar muzikos, kurią esu jums paruošus, nes mums lieka vos 2 valandos prieš akį, tai tikrai dar daug ką turim nuveikti. Dabar metas eteryje muzikai.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis. Plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį, bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radio archyvams metas ir šį kartą čia 2021. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Anita ir Girl from Rio. Let me

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Telefonas 068. 88-300-09 Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Šiandien muzikinės ruletės rubrikoje aš labai noriu jūs pakviesti nukeliauti 2020 metus. Geras laikas, gera muzika, geri prisiminimai, net nebejoju, kad 6 metai atgal vis tiek galvoje yra užsifiksavusi kažkokią muziką, kurios tuo metu klausydavom. Taigi čia pats laikas ir pirmajam kūriniu iš 2020-ųjų Weekend ir Blinding Lights.

Keliaujam tolyn, pats laikas gerai muzikai ir čia 2020-ieji mum padovanoja dar vieną nuostabų kūrinį, tai Roddy Ricch darbas, The Box.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų pamėgtą, pamiltą rubriką muzikinė ruletė ir čia Luis Capaldi, Before You Go.
1: Uf.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytis su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Jūsų dėmesiu, 1995 čia Coolio darbas Gangsta's Paradise.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Štai tiek muzikos, tiek rubrikų, tiek mūsų pašnekesių yra šioje valandoje, bet aš dar tikrai neatsisveikinu, atrė netrukus žinios ir dar šiek tiek muzikos, o jau po 11 aš kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Taip jis kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę parlamentarai. Seimo pirmininkas pabrėžė, jog gerbiant nekaltumo prezumpciją, politikui dirbti toliau galimybė turi būti suteikta. Šiuo metu socdemų Nemuno aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 81 Seimo narį. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudimais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės 4-osios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė, pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija. Policija skelbė, kad sukčiavimą platinti naujas SMS žinutės, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutės gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą, taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Policija skelbė, kad sukčiai iš vilniečių išviliojo daugiau nei 42 tūkstančius eurų, pranešė policijos departamentas. 1967 gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad balandžio 30-ąją į jo elektroninį paštą buvo atsiųsta klaidinanti informacija dėl sąskaitos apmokėjimo už statybinės medžiagas. Jie pasinaudojus apgaulės būdu iš jo išviliota daugiau nei 42 tūkstančių eurų. Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Apie tai paskelbė energetikos ministras. Tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kuri jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione ir dėl augančios Kinijos konkurencijos Centrinėje Azijoje. Kazakstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis 2025-aisiais 60% viso Rusijos elektros eksporto teko Kazakstanui. Rusiškos elektros eksportas į Kiniją kurį laiką buvo pagrindinė Rusijos eksporto rinka. Iš pradžių smarkiai smuko, o nuo 2026 pradžios visiškai sustojo dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo hantavirusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogaus žmogui perdodamas andų virusas, pranešė sveikatos apsaugos ministras.

0: Tai vienintelė iš 38 žinomų atmainų, kuri perdodama žmogaus žmogui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šį kartą jau į paskutinę ryto laidos valandą aš jūs kviečiu. Labas rytas, sakau dar kartą visiems tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su manimi vis dar tęsiasi, mes vis dar esam drauge, vis dar klausomės muzikos ir keliaujam per šį rytą. Būkit ir toliau kartu, rytas su manimi jau netrukus pasibaigs, bet mes dar turim vieną valandą, kurioje tikrai dar pažadu, kad jeigu neprabudot, šioje valandoje tai įvyks.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26. Prekybos centre – Moneta 11. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
7: Rubrikoje Senas geras, mums pats laikas šiandien su jumis keliauti su kūriniu, kurį, nu, nepabijosiu pasakyti, žino visas pasaulis. Amerikiečių reperis Eminemas, jo daina Not Afraid iš 7-ojo albumo Recovery, kuris buvo išleistas 2010 metais. Daina pasirodė tų pačių metų balandžio 27 dieną. Ir Not Afraid pirmą kartą kaip singlą Eminemas pristatė dar per Twitterį, po to jų daina debiutavo į radijui. Na ir... pati daina, tikrai, turbūt aš galvoju, kad yra puikiai pažįstama, nereikia būti Eminemo gerbėjų, kad žinoti, kad ten yra jis. Not Afraid sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, kurie gyrė dainą už himnišką pobūdį, teigiamo žinutės perteikimą. Vis dėlto daina sulaukė kritikos dėl staigaus temos pasikeitimo, palyginti su ankstesniais singlais, ir buvo laikoma mažiau paveikia nei kai kurios kitos jo dainos. Na, o Not Afraid tapo 16-ąją daina Billboard istorijoje, debiutavusią Billboard Hot 100 pirmojoje vietoje. Ji taip pat debiutavo kaip topo viršūnė ir Kanadoje. 2014 metų birželį Rhea daina gavo 10 kartų platininį sertifikatą, todėl Eminemas yra tapęs pirmuoju atlikėjų gavęs 2 Digital Diamond apdovanojimus už, aišku, 2 dainas. Na ir Not Afraid pelnė Eminemui MTV vaizdo muzikos apdovanojimus, MTV vaizdo muzikos apdovanojimus Japan, Grammy apdovanojimus, Billboard muzikos apdovanojimus ir Detroito muzikos apdovanojimus.
8: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2017. Gegužės 7 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Ed Sheeran, Shape of You.

0: one.
1: Reklama.
2: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Tai viskas, mėlyjei. Mūsų laikas kartu baigėsi, man laikas atsisveikinti, linkiu geros dienos, gero ketvirtadienio, gero mažojo savaitgalio. Nepamirškim per darbus, kad šiandien yra ta diena, kuri mus veda į savaitgalį ir mes vis arčiau jo. Būkim ir toliau kartu su muzika, su mūsų radijo stotimi ir geros visiems dienos, o dabar aišku ir skanių.

0: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Taip jis kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę parlamentarai. Seimo pirmininkas pabrėžė, jog gerbiant nekaltumo prezumpciją, politikui dirbti toliau galimybė turi būti suteikta. Šiuo metu Socdemų Nemuno Aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 81 Seimo narį. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudijimais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės ketvirtosios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė, pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija. Policija skelbė, kad sukčiai platinti naujas SMS žinutės, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutės gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą, taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Policija skelbė, kad sukčiai iš vilniečių išviliojo daugiau nei 42 tūkstančius eurų, pranešė policijos departamentas. 1967 gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad balandžio 30-ąją į jo elektroninį paštą buvo atsiųsta klaidinanti informacija dėl sąskaitos apmokėjimo už statybinės medžiagas. Jie pasinaudojus apgaulės būdu iš jo išviliota daugiau nei 42 tūkstančių eurų. Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Apie tai paskelbė energetikos ministras. Tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kuri jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione ir dėl augančios Kinijos konkurencijos Centrinėje Azijoje. Kazakstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis 2025-aisiais 60% viso Rusijos elektros eksporto teko Kazakstanui. Rusiškos elektros eksportas į Kiniją kurį laiką buvo pagrindinė Rusijos eksporto rinka. Iš pradžių smarkiai smuko, o nuo 2026 pradžios visiškai sustojo dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo hanta virusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perdodamas andų virusas, pranešė sveikatos apsaugos ministras. Tai vienintelė iš 38 žinomų atmainų, kuri perdodama žmogui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 7. 1968-aisiais pilietis Reginaldas Dvaiktas oficialiai pakeitė vardą ir pavardę. Jis tapo Elton Džonu, o po kurio laiko iš karalienės gavo ir sero titulą.

0: Reklama.
1: Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Bendra Lietuvos ir Lenkijos laisvo ekonominė zona galėtų būti skirta dvišaliams gynybos pramonės projektams, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Siūlomas teikti bendrą Suvalkų ir Lazdijų laisvo ekonominę zoną, Gitanas Nausėda iškėlė dar sausį. Apie tai svarstamas ėmė jau pritarus naujojo Kapčiamiesčio poligono Lazdijų rajone steigimui. Lietuvos prezidento teigimu toks projektas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas yra sakęs, kad Lazdyrų Suvalkų laisvo ekonominė zona būtų pirmoji tokia tarpvalstybinė ekonominė zona Europoje. Šalyje baigėsi pajamų deklaravimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis didžiausia grąžintina gyventojų pajamų mokesčio suma šiemet siekia 19,9 tūkstančius eurų, mokėtina 5,2 milijonus eurų. 2025 pajamas jau deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių deklaravo gyventojų pajamų mokesčio permoką, iš viso per 400 milijonų eurų, o apie 500 tūkstančių nurodė turinti sumokėti valstybei, iš viso 440 milijonų eurų. Šiuo metu dar apie 180 tūkstančių gyventojų nėra pateikę deklaracijų. Beveik 600 tūkstančių gyventojų jau grąžinta beveik 300 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Seimui priėmus dabar svarstama naujos redakcijos muitinės įstatymą, numatantį sujungti 8 teritorinės ir specialiasios muitinės į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažės, žada finansų viceministras. Įstatymo projekto iškinamajame rašte nurodyta, kad įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo sodros duomenys. Ir pabaigai. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpį jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymą patogiausia pateikti per asmeninę sodros paskyrą gyventojai. Gyventojai, kurie jau sumokėjo įmokas, bet savo asmeninėje sodros paskyroje vis dar mato mokėtinas sumas, neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų. Jei įmokos jau sumokėtos, informacija apie tai netrukus atsiras asmeninėje paskyroje. Kol vyksta įmokų įskaitimas, dalis pinigai netaikomi.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėltė pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėltė salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlėltė, kai reikia kainos ir patarimo.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgiris namų arenoje siekia pratęsti sezoną Eurolygoje ir tai padarė įveikdama Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Svarbiose Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai 81-78 įveikė varžovus iš Turkijos. Žalgiriui serijoje iki 3 pergalių pavyko sušvelninti rezultatą 1-2. Penktadienį Kaune bus žaidžiamos ketvirtosios serijos rungtynės. Jei prireiks penktųjų, tuomet dvikova kitą savaitę vyktų Stambule. Atėnų Panathinaikos komandai nepavyko tiesiausiu keliu žengti į Eurolygos finalo ketvirtą. Trečiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse namų arenoje Panathinaikos 87-91 pralaimėjo Valencijos krepšininkams. Beje, abi komandos rungtynės baigė be savo trenerių. Tiek Erginas Atamanas, tiek Pedro Martinezas buvo išvaryti iš aikštės, kai nesuvaldė emocijų. Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 87-82 parklupdė Šiaulius, kurie praleido progą užsitikrinti namų aikštės pranašumą ketvirtfinalyje. 12-ajame top lygos turė susitiko ambicijų pakovoti dėl medalių neslipiančios Transinvest ir Sūduvos ekipos. Pabaigoje po įvartį pelniusios komandos sužaidė lygiosiomis 1-1. Pergalių sąskaitą papildė Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečių namuose rezultatu 3-1 nugalėjo į 9-ąją vietą nusileidusius Šiaulius. Azerbaidžano sostinėje Baku prasidėjo UEFA Development turnyras, kuriame dalyvauja Lietuvos merginų iki 17 metų rinktinė. Lietuvis turnyre startavo pergalę 4-1 prieš Azerbaidžano bendramžes. Ir pabaigai trečiadienį paaiškėjo Londono Arsenal klubo varžovas UEFA Čempionų lygos finale. Jo tapo Paryžiaus Saint-Germain. Prancūzijos ekipa atsakomosiose rungtynėse svečiuose 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern futbolininkais. Pirmoji tarpusavio dvikova Paryžiuje buvo pasibaigusi Saint-Germain pergalė 5-4. UEFA Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Paryžiaus klubas gina nugalėtojų titulą ir finale žais antrus metus iš eilės. Arsenal pastarąjį kartą finale žaidė 2006-aisiais.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 7-ąją. 2001-aisiais Lietuvos muzikos įrašų parduotuvės pasiekė grupės Skam singlas You Got Style. Kompaktinėme diske ir kasetėje buvo Lietuvai Eurovizijos atstovavęs kūrinys, trys jo remiksai ir ankstesnės Skam.

0: просто. Реклама. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Taip jis kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę parlamentarai. Seimo pirmininkas pabrėžė, jog gerbiant nekaltumo prezumpciją, politikui dirbti toliau galimybę turi būti suteikta. Šiuo metu socdemų Nemuno aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 81 Seimo narį. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudimais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės 4-osios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė, pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija. Policija skelbė, kad sukčiai platinti naujas SMS žinutės, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutės gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą, taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Policija skelbė, kad sukčiai iš vilniečių išviliojo daugiau nei 42 tūkstančius eurų, pranešė policijos departamentas. 1967 gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad balandžio 30-ąją į jo elektroninį paštą buvo atsiųsta klaidinanti informacija dėl sąskaitos apmokėjimo už statybinės medžiagas. Jie pasinaudojus apgaulės būdu iš jo išviliota daugiau nei 42 tūkstančių eurų. Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Apie tai paskelbė energetikos ministras. Tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kuri jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione ir dėl augančios Kinijos konkurencijos Centrinėje Azijoje. Kazakstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis 2025-aisiais 60% viso Rusijos elektros eksporto teko Kazakstanui. Rusiškos elektros eksportas į Kiniją kurį laiką buvo pagrindinė Rusijos eksporto rinka. Iš pradžių smarkiai smuko, o nuo 2026 pradžios visiškai sustojo dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo hantavirusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perdodamas andų virusas, pranešė sveikatos apsaugos ministras. Tai vienintelė iš 38 žinomų atmainų, kuri perdodama žmogui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Studijos laikrodis jau rodo kelias minutės po 13 valandos. Po pietų visi grįžę, žvalūs, smagus, tęsiame toliau savo darbus. Nuo 13 mūsų eteryje prasidėjo geros dienos, o prie mikrofono Šobertas su jumis artimiausias 4 valandas. Laidos pradžioje visada skumome prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad šiandien ketvirtadienis ir gegužės jau 7. Šiandien Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė ir Stanislovas švenčia vardo dieną, sveikiname jus. Šiandien, kaip žinia, yra spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Labai svarbi šventė, nors kai kam Seime ir ne tik atrodo, kad jie runda, kabutėsi, jeigu nepyksit, pasakysiu taip. Bet apie tai galbūt tegul politikai ir rimtos laidos kalba, o mes geroje dienoje klausome geros muzikos, šiek tiek turime informacijos ir tikiu, kad gera nuotaika sklinda mūsų banga iki pat 17. Skubėkim prie muzikinio kalendoriaus, kuris iš tikrųjų šiandien gal ir neturi labai tokių įdomių datų, bet vieną atkapščiau. 1988-aisiais, būtent gegužės 7-ąją, gimė amerikiečių pop ir R&B dainininkė, dainų autorė ir šokėja Natali Mechija. Sveikinam ją su gimtadieniu ir žinoma, Natali darbas tęsia laidą. Geros

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Grįžtu į eterį, čia gera prisiminti ir mes keliaujame į 2016 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mane, 27 pozicija, Ariana Grande, Intuicija.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje. Nusikelkime į 2024-uosius ir čia sutinkame Ingą Jankauskaitę ir jos darbą taip nesąžininga. Inga.

0: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
2: Mažeikiai FM. New music. Now, yeah.

0: Gana.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje geri orai, o šiandien, pasak sinoptikų, debesuota su pragiedruliais daugelį rajonų, ypač pietiniuose, trumpi lietus, kai kur galimi ir smarkus. Vietomis griaudės per kūniją, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, vietomis 16-21, o štai pietinėme pakraštyje kai kur ir iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, rytoj dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje naktį kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 5-10 metrų per sekundę, dieną jau 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, šeštadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 3, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 6, o dieną, kaip ir penktadienį, iki 14 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
6: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
8: Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.
9: Auksinis hitas.
3: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2013 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje. Rudimental, Whiting All Night.

Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Prisipažinsiu, pirmoji geros dienos valanda prabėgo labai greit. Lygiai 14, svarbiausios žinios, o po jų aš tikiuosi, kad mes vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim link darbų pabaigos su laida geros dienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O vizito Armėnijoje grįžusi premjerė su specialistais aptarė du ilgai savaitgalį įvykusius incidentus, kai nuo bėgių nuvažiavo traukinio vagonai. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Ruginienė nekalbėjo, kad buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos geležinkeliai ir susisiekimo ministerija po 2 savaičių turės pateikti detalų planą. Sprendimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas sakė, kad galutinės išvados dėl įvykių bus pateiktos po tyrimų, tačiau jau aiškėja pirminės išvados. Antrąją avariją, kuri vyko vėlyvą šeštadienio vakarą, lėmė tai, kad vadinamai europinė vėžė važiavęs traukinys turėjo persirikiuoti kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Dėl to lokomotyvas, kuris sveria beveik 110 tonų, riedėdamas netinkamą vėžę, vertėsi. Nepaisant įvykusių incidentų, keliauti traukiniais Lietuvoje yra saugu, nes keleiviniai vagonai yra modernūs, o rudenį Lietuvą atkeliaus ir nauji šveicariški vagonai, skirti keleiviams vežti. Siekiant mažinti baterijų atlikų bendrame šiukšlių srautę ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atlikų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atlikas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atlikų mišriame sraute. Mažiau jų bus išmetama į aplinką. Anot jo, taip pat bus galimybė gauti ilgiau galiojančius iš ankstinius leidimus įvežti nepavojingas atlikas. Tai sukurs mažesnį administracinę naštą verslui. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir 2 iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdama užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti galimą grėsmę. Tam buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai prie rytinės sienos, dislokuojant papildomus dalinius. Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienio bepiločių orlaiviai pakartotinai skris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje. Nors ketvirtadienį atakos nesiliovė. Rusija savo grasinimo nedetalizavo. Šią savaitę šalis paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina gegužės 8-9 dienomis, kad jos sutaptų su minėjimo renginiais. Ukrainos prezidentas sukritikavo Rusiją dėl reikalavimo paskelbti paliaubas gegužės 9-ąją per svarbią Rusijos prezidentų šventę. Ukraina pasiūlė savo paliaubas gegužės 6-ąją dieną. Tačiau Rusija jas ignoravo. Savo kreipimėsi Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina atsakys tuo pačiu. Ir Rusijos pažeidimus ir atitinkamai nuspręs dėl tolesnių savo žingsnių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Šiek tiek po 14, dar kartelį sveiki visi, gera diena čia iki 17, prie mikrofono Robertas, artimiausias dar 3 valandas su jumis. Kaip visuomet, šią valandą turėsim gerą prisiminti ir kelionę į 2015, žinoma ir lietuviškas top tretukas, pasiruošęs priminti mums 2018 metų hitus. Laukia informacija apie orus, savaitės naujieną ir daug puikios visų laikų geriausios muzikos. Tad likime kartu, dabargi šiek tiek dar muzikėlės pasiklausom ir jau ruoškimės kelioniai į 2015.

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia 2015 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis, o čia 60 pozicijoje Sia, Big Girls Cry.

0: Reklama.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje geri orai, o šiandien, pasak sinoptikų, debesuota su pragiedruliais daugelį rajonų, ypač pietiniuose, trumpi lietus, kai kur galimi ir smarkus. Vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, vietomis 16-21, o štai pietinėme pakraštyje kai kur ir iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės rytų, naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, rytoj dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje naktį kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės rytų, naktį 5-10 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, šeštadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 3, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 6, o dieną, kaip ir penktadienį, iki 14 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: Geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja ir šiandien jis sudarytas iš 2018 metų kūrinių. Tikrai bus smagu prisiminti, ne vieną iš jų aš tikiuosi ir jums kaip ir man. Tai pradėkim, Vaidas Baumila, šal

Keliaujame toliau, 2018 metų ritmu dar viena nuostabi daina. Du donatai, man nereikia debesų.

Mes lietuviškame top 3-tuke, kuris sudarytas iš 2018-ųjų. Kol kas vien vyrukai dainavo, Vaidas Baumila Šalta, du Donatai Man nereikia debesų, čia laikas ir šiek tiek užleisti vietos merginoms. O jeigu rimtai, puikus duetas. Grupė Biplan ir Jurga 2018-ieji į taikinį.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Baigėsi antroji geros dienos valanda, visiškai netrukus 15 svarbiausios ir naujausios žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandą.

0: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Barlėl T salone, adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Barlėl T, kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas, žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Eko energija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko energija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. O vizito Armėnijoje grįžusi premjerė su specialistais aptarė du ilgai savaitgalį įvykusius incidentus, kai nuo bėgių nuvažiavo traukinio vagonai. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Ruginienė kalbėjo, kad buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos geležinkeliai ir susisiekimo ministerija po dviejų savaičių turės pateikti detalų planą. Sprendimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas sakė, kad galutinės išvados dėl įvykių bus pateiktos po tyrimų, tačiau jau aiškėja pirminės išvados. Antrąją avariją, kuri vyko vėlyvą šeštadienio vakarą, lėmė tai, kad vadinamai europinė vėžė važiavęs traukinys turėjo persirikiuoti kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Dėl to lokomotyvas, kuris sveria beveik 110 tonų, riedėdamas netinkamą vėžę, vertėsi. Nepaisant įvykusių incidentų, keliauti traukiniais Lietuvoje yra saugu, nes keleiviniai vagonai yra modernūs, o rudenį Lietuvą atkeliaus ir nauji šveicariški vagonai, skirti keleiviams vežti. Siekiant mažinti baterijų atlikų bendrame šiukšlių srautę ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atlikų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atlikas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atlikų mišriame sraute. Mažiau jų bus išmetama į aplinką. Anot jo, taip pat bus galimybė gauti ilgiau galiojančius iš ankstinius leidimus įvežti nepavojingas atlikas. Tai sukurs mažesnį administracinę naštą verslui. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdama užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti galimą grėsmę. Tam buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai prie rytinės sienos, dislokuojant papildomus dalinius. Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienio bepiločių orlaiviai pakartotinai skris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors ketvirtadienį atakos nesiliovė. Rusija savo grasinimo nedetalizavo. Šią savaitę šalis paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina gegužės 8-9 dienomis, kad jos sutaptų su minėjimo renginiais. Ukrainos prezidentas sukritikavo Rusiją dėl reikalavimo paskelbti paliaubas gegužės 9-ąją per svarbią Rusijos prezidentų šventę. Ukraina pasiūlė savo paliaubas gegužės 6-ąją dieną. Tačiau Rusija jas ignoravo. Savo kreipimėsi Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina atsakys tuo pačiu. Ir Rusijos pažeidimus ir atitinkamai nuspręs dėl tolesnių savo žingsnių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje geros dienos, kaip visada mėgstu sakyti, kuomet jau persiritame į 15 valandą šioje laidoje. Šį ketvirtadienį tikrai dar turime begalę darbų, o šią valandėlę laukia ir muzikinė ruletė, ir gera prisiminti, žinoma, informaciją apie orus, na ir kur mes be savaitės naujienos. Visa tai artimiausia valanda, o dabar šiek tiek muzikos ir jau išsiduosiu. Ruoškitės gerą prisiminti rubrikoje, keliauti į 2013 metus.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2013 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, o tais metais 93 pozicijoje įsitaiso Kieša, Dijong.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį šalyje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, rytoj dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje naktį kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 50 metrų per sekundę, dieną jau 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, šeštadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 3, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 6, o dieną, kaip ir penktadienį, iki 14 laipsnių šilumos.

0: problemą.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šį kartą sudaryta iš 2022 metų. Keliaukim ten ir prisiminkim tris puikius kūrinius būtent iš to laiko. Pradėkim nuo puikaus Stingo coverio

puikių ritmų keliaujame 2022 metų muzikinėje ruletėje dar viena nuostabi daina Purple Disk Machine kartu su Agnes Twisted

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, primenu geros dienos iki 17, tad po 16 valandos žinių būtinai vėl susigirdėkim ir uždarykim šį ketvirtadienį bent jau darbo kartu. Dabargi muzika ir 16 valandą svarbiausios žinios.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: tyrimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas sakė, kad galutinės išvados dėl įvykių bus pateiktos po tyrimų, tačiau jau aiškėja pirminės išvados. Antrąją avariją, kuri vyko vėlyvą šeštadienio vakarą, lėmė tai, kad vadinamai europinė vėžė važiavęs traukinys turėjo persirikiuoti kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Dėl to lokomotyvas, kuris sveria beveik 110 tonų, riedėdamas netinkamą vėžę, vertėsi. Nepaisant įvykusių incidentų, keliauti traukiniais Lietuvoje yra saugu, nes keleiviniai vagonai yra modernūs, o rudenį į Lietuvą atkeliaus ir nauji šveicariški vagonai, skirti keleiviams vežti. Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atliekas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atliekų mišriame sraute. Mažiau jų bus išmetama į aplinką. Anot jo, taip pat bus galimybė gauti ilgiau galiojančius iš ankstinius leidimus įvežti nepavojingas atliekas. Tai sukurs mažesnį administracinę naštą verslui. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdama užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti galimą grėsmę. Tam buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai prie rytinės sienos, dislokuojant papildomus dalinius. Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienio bepiločių orlaiviai pakartotinai skris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje. Nors ketvirtadienį atakos nesiliovė, Rusija savo grasinimo nedetalizavo. Šią savaitę šalis paskelbė vienašališkas paliaubas Ukraina gegužės 8-9 dienomis, kad jos sutaptų su minėjimo renginiais. Ukrainos prezidentas sukritikavo Rusiją dėl reikalavimo paskelbti paliaubas gegužės 9-ąją per svarbę Rusijos prezidentų šventę. Ukraina pasiūlė savo paliaubas gegužės 6-ąją dieną. Tačiau Rusija jas ignoravo. Savo kreipimėsi Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina atsakys tuo pačiu. Ir Rusijos pažeidimus yra atitinkamai nuspręs dėl tolesnių savo žingsnių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
1: Liūdna, bet reikia pripažinti. Prasideda jau ir ketvirtoji geros dienos valanda, šį ketvirtadienį, o joje tikrai turėsim smagių darbelių. Vienas iš jų – prisiminti vieną legendinį Whitney Houston, kūrinį iš 2009-ųjų, kuris papuola į gromiausių Lietuvoje šimtuką. Kokia vieta, kokia daina, šiek tiek vėliau. Žinoma, Roberto top 3, be kurio aš neįsivaizduoju, kaip galėčiau uždaryti geros dienos laidą. Informacija apie orus, na ir žinoma, savaitės naujiena. Visa tai šią valandą. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau laukiam susitikimo su Whitney Houston.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti kviečia į 2009 metus. Grojamiausių dainų šimtukas, 48 vieta, Whitney Houston, Million Dollar Bill.

0: Реклама.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Penktadienį šalyje vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, rytoj dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje naktį kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės rytų, rytų naktį 50 metrų per sekundę, dieną jau 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 2-7 laipsniai šilumos, kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio, šeštadienio dieną 14-19 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 3, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 6, o dieną, kaip ir penktadienį, iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 kviečia garsinti savo radio imtuvus ir šiandien paruošiau visas tris dainas, kurios tikiu, kad na, kitą savaitę gali pretenduoti į rubrikos savaitės naujieną poziciją. Visos dainos naujos, dar kvepiančios dažais ir manau, kad vieną ar kitą pamilsit galbūt ir iš pirmo akordo. Pradėkim nuo Bernužėlių darbo. Tavęs man niekada negana.

Keliaujame toliau. Antrasis kūrinys, kurį noriu šiandien jums pristatyti savo top 3-etuke, tai Madonos ir Sabrinos Carpenter bendras darbas. Bring Your Love.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems įrenginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Baigėsi šiandien laida geros dienos. Smagu, kad visą tą laiką leidote kartu su mūsų radijo stotimi. Atsisveikinu, aš Robertas, linkiu puikaus nuostabaus ketvirtadienio vakaro su beje nauja taip pat daina, kuri mus pasiekė, jei neklystu, tik vakar per pietus. Tai yra naujas Viktorijos kūrinys, kitaip mylėčiau tave. Tai Viktorija baigė šiandien laidą geros dienos. Susigirdim jau rytoj, penktadienį ir uždarom kartu darbo savaitę. Iki.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektu siūloma numatyti išimti, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas.

0: Mes iki 2 metų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Atsakomybė už psichologinį, fizinį smurtą ar grėsmės kėlimą darbuotojų sveikatai bei gyvybei būtų numatoma pagal civilinio administracinio nusižengimo bei baudžiamo kodekso nustatytą tvarką. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose. Įgijusiems ne mažiau kaip 150 studijų programos kreditų. Jiems būtų keliama sąlyga per 3 metus įgyti reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairio populisto Roberto Fico vadovaujama Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčydamą savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimyninėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Apžvalgininkai teigia, kad neaiškumas ar karo veiksmai atsinaujins, bei smarkiai sužalota Irano ekonomika vis labiau verčia Teheraną svarstyti dėl derybinės pozicijos. Bet ar jau pasiektas atsitraukimą nuo griežtos linijos paskatinti galintis ekonominis drebėjimas nesutariama. Toliau kyla ir infliacija. Jie pasiekė 73,5%, nuvertėjo vietos valiuta, maisto kainos išaugo 2 dvigubai, o pajamos iš eksportuojamos naftos smarkiai smuko. Neoficialiais duomenimis iki 4 milijonų iraniečių dėl karo neteko darbo, o jungtinės tautos tikina, kad netrukus daugiau nei 4 milijonai gyventojų gali atsidurti skurde.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2010. Usher featuring Will.i.am. Oh my God.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena daina, su kuria mes keliaujam į 2008 metus, tai Global DJs, Everybody's Free.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
6: Kauno Žalgiris namų arenoje siekia pratesti sezoną Eurolygoje ir tai padarė įveikdama Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Svarbės Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai 81-78 įveikė varžovus iš Turkijos. Žalgiriui serijoje iki 3 pergalių pavyko sušvelninti rezultatą 1-2. Penktadienį Kaune bus žaidžiamos ketvirtosios serijos rungtynės. Jei prireiks penktųjų, tuomet dvikova kitą savaitę vyktų Stambule. Atėnų Panathinaikos komandai nepavyko tiesiausiu keliu žengti į Eurolygos finalo ketvirtą. Trečiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse namų arenoje Panathinaikos 87-91 pralaimėjo Valencijos krepšininkams. Beje, abi komandos rungtynės baigė be savo trenerių. Tiek Erginas Satamanas, tiek Pedro Martinezas buvo išvaryti iš aikštės, kai nesuvaldė emocijų. Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 87-82 parklupdė Šiaulius, kurie praleido progą užsitikrinti namų aikštės pranašumą ketvirtfinalyje. 12-ajame top lygos turė susitiko ambicijų pakovoti dėl medalių neslipiančios Transinvest ir Sūduvos ekipos. Pabaigoje po įvartį pelniusios komandos sužaidė lygiosiomis 1-1. Pergalių sąskaitą papildė Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečių namuose rezultatu 3-1 nugalėjo į 9-ąją vietą nusileidusius Šiaulius. Azerbaidžano sostinėje Baku prasidėjo UEFA Development turnyras, kuriame dalyvauja Lietuvos merginų iki 17 metų rinktinė. Lietuvis turnyre startavo pergalę 4-1 prieš Azerbaidžano bendramžes. Ir pabaigai trečiadienį paaiškėjo Londono Arsenal klubo varžovas UEFA Čempionų lygos finale. Jo tapo Paryžiaus Saint-Germain. Prancūzijos ekipa atsakomosiose rungtynėse svečiuose 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern futbolininkais. Pirmoji tarpusavio dvikova Paryžiuje buvo pasibaigusi Saint-Germain pergalė 5-4. UEFA Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Paryžiaus klubas gina nugalėtojų titulą ir finale žais antrus metus iš eilės. Arsenal pastarąjį kartą finale žaidė 2006-aisiais.
5: Sporto naujienos.
0: Reklama.
7: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Muliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
8: Čia. Mažeikiai FM.
9: Radio archyvai.
10: Radio archyvų rubrika jūsų dėmesiu ir šį kartą mes keliaujam čia į 2022-uosius. Ir tada 19 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Švedijos Eurovizijoje atlikta daina Cornelia Jacobs ir Hold Me Closer.

0: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Varlėltai pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Varlėltai salone, adresu Daugšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Varlėltai, kai reikia kainos ir patarimo.
1: Gegužės 13 dieną, 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną, 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukimą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektui siūloma numatyti išimti, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos sulošinimo ar kitokių sveikatos sužalojimo, bei maitinto gyvybės atėmimo atlyginimo. Šiuo metu nepilnamečių vaikų interesai taip pat užtikrinami valstybės lėšomis, mokant išmokas tais atvejais, kai vaikas negauna viso ar dalies priteisto išlaikymo. Tačiau ministerija pabrėžia, kad valstybės parama negali pakeisti pirminės tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus. Teisingumo ministerija taip pat akcentavo, kad už tyčinį piktybinį vengimą išlaikyti vaiką taikoma baudžiamoji atsakomybė. Už tokią veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki 2 metų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta

0: Jiems būtų keliama sąlyga per 3 metus įgyti reikiamą aukštą mokslo kvalifikaciją. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairio populisto Roberto Fico vadovaujama Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčydamą savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja ES teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimininėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Apžvalgininkai teigia, kad neaiškumas ar karo veiksmai atsinaujins, bei smarkiai sužalota Irano ekonomika vis labiau verčia Teheraną svarstyti dėl derybinės pozicijos. Bet ar jau pasiektas atsitraukimą nuo griežtos linijos paskatinti galintis ekonominis drebėjimas nesutariama. Toliau kyla ir infliacija. Pasiekė 73,5%, nuvertėjo vietos valiuta, maisto kainos išaugo dvigubai, o pajamos iš eksportuojamos naftos smarkiai smuko. Neoficialiais duomenimis iki 4 milijonų iraniečių dėl karo neteko darbo, o jungtinės tautos tikina, kad netrukus daugiau nei 4 milijonai gyventojų gali atsidurti skurde.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar šiek tiek noriu pakviesti pakeliauti laikus su muzika. Šį kartą atsidurėme 2015 metuose kartu su Jess Glynn ir Don't Be So Hard On Yourself.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Bendra Lietuvos ir Lenkijos laisvo ekonominė zona galėtų būti skirta dvišalėms gynybos pramonės projektams, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Siūlomas teikti bendrą Suvalkų ir Lazdijų laisvo ekonominę zoną Gitanas Nausėda iškėlė dar sausį. Apie tai svarstama Seime jau pritarus naujojo Kapčiamiesčio poligono Lazdijų rajone steigimui. Lietuvos prezidento teigimu toks projektas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas yra sakęs, kad Lazdijų Suvalkų laisva ekonominė zona būtų pirmoji tokia tarpvalstybinė ekonominė zona Europoje. Šalyje baigėsi pajamų deklaravimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis didžiausia grąžintina gyventojų pajamų mokesčio suma šiemet siekia 19,9 tūkstančius eurų, mokėtina 5,2 milijonus eurų. 2025 pajamas jau deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių deklaravo gyventojų pajamų mokesčio permoką, iš viso per 400 milijonų eurų, o apie 500 tūkstančių nurodė turinti sumokėti valstybei, iš viso 440 milijonų eurų. Šiuo metu dar apie 180 tūkstančių gyventojų nėra pateikę deklaracijų. Beveik 600 tūkstančių gyventojų jau grąžinta beveik 300 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Seimui priėmus dabar svarstoma naujos redakcijos muitinės įstatymą, numatantį sujungti 8 teritorinės ir specialiasios muitinės į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažės, žada finansų viceministras. Įstatymo projekto iškinamajame rašte nurodyta, kad įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo sodros duomenys. Ir pabaigai. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpį jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymą patogiausia pateikti per asmeninę sodros paskyrą gyventojai. Gyventojai, kurie jau sumokėjo įmokas, bet savo asmeninėje sodros paskyroje vis dar mato mokėtinas sumas, neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai trunka iki kelių dienų. Jei įmokos jau sumokėtos, informacija apie tai netrukus atsiras asmeninėje paskyroje. Kol vyksta įmokų įskaitimas, dalis pinigai netaikomi.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvams metas ir šį kartą čia 2021. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Anita ir Girl from Rio. Let me

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukimą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad šią tvarką įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektui siūloma numatyti išimti, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos sulošinimo ar kitokių sveikatos sužalojimo, bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimo. Šiuo metu nepilnamečių vaikų interesai taip pat užtikrinami valstybės lėšomis, mokant išmokas tais atvejais, kai vaikas negauna viso ar dalies priteisto išlaikymo. Tačiau ministerija pabrėžia, kad valstybės parama negali pakeisti pirminės tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus. Teisingumo ministerija taip pat akcentavo, kad už tyčinį piktybinį vengimą išlaikyti vaiką taikoma baudžiamoji atsakomybė. Už tokią veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki 2 metų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Atsakomybė už psichologinį fizinį smurtą ar grėsmės kėlimą darbuotojų sveikatai bei gyvybei būtų numatoma pagal civilinio administracinio nusižengimo bei baudžiamo kodekso nustatytą tvarką. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose. Įgijusiems nemažiau kaip 150 studijų programos kreditų.

0: kainų vidurkis kaimyninėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Apžvalgininkai teigia, kad neaiškumas ar karo veiksmai atsinaujins, bei smarkiai sužalota Irano ekonomika vis labiau verčia Teheraną svarstyti dėl derybinės pozicijos. Bet ar jau pasiektas atsitraukimą nuo griežtos linijos paskatinti galintis ekonominis drebėjimas, nesutariama. Toliau kyla ir infliacija. Jie pasiekė 73,5%, nuvertėjo vietos valiuta, maisto kainos išaugo dvigubai, o pajamos iš eksportuojamos naftos smarkiai smuko. Neoficialiais duomenimis iki 4 milijonų iraniečių dėl karo neteko darbo, o jungtinės tautos tikina, kad netrukus daugiau nei 4 milijonai gyventojų gali atsidurti skurde.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai